0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăcuri.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company, soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe internet.

0: adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut. Îngerul tău.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
6: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
7: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe CFM.
6: DJ Astro.
8: CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: voi, aceeași Grația la Ionescu.
1: Și Ciprian Vieru.
0: Alături de noi se află și prietenul nostru de la Dark Knights,
1: da,
0: Mircea Labeș. Hai să-l salutăm, să nu-l lăsăm nevorbit.
2: Bună dimineața, dragilor.
1: Să știi că voiam să aflu scopul și durata vizitei, pentru că m-am trezit cu el aici în studio și nu înțelegeam dacă
2: mi-am... Eu am venit la Expresso.
1: Da, asta am prins-o de prima dată.
0: Știe că e bună cafeaua la noi, Ciprian.
1: Și asta e drept. Și asta
2: am venit să vă văd, am venit să vorbim despre viitor și să vă spun că trebuie să promovați un eveniment foarte mișto de zilele astea care se va întâmpla în Constanța. De astăzi până duminică avem o cupă de yachting, Optimistul.
1: Super.
2: Faleză, casino, se vede foarte frumos. Federația de yachting este lângă noi acum.
1: Nu vrei să le luăm pe rând. Așa, ca să discutăm pe larg despre acest eveniment, pentru că este, iată, un moment de atracție pentru Constanța, care pune orașul de la Malul Mării pe harta sporturilor nautice încă o dată și arată că avem activități cu care putem să ne mândrim.
0: Deocamdată muzică, ne întoarcem cu datele meteo, o să aflăm cum va fi vremea la Constanța și nu numai. Vă salutăm, rămâneți cu noi pe 92.9. Neața! Neața!
3: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful Pescar.

0: 8:08 și așa cum ne stăm în obicei, a venit momentul să discutăm și despre datele meteo, așa că Grațiela preia, te rog, cuvântul.
1: Da, da, da, o să aflăm în cele ce urmează cum stăm cu vremea la Constanța, prin țară. Veștile sunt bune, să știți, astăzi o să avem o maximă a zilei de 15 grade Celsius, parțial noros. Pe aici, pe acolo, mai este soarele. La noapte, mai mult noros, o să avem o minima nopții de 11 grade. Uite că a urcat minima, Ciprian, ceea ce este bine, mai oprim centralele, pentru că deja suntem la jumătatea lui mai.
0: Cum adică mai oprim centrale, Grațiela? Eu am oprit-o de acum o lună de zile.
1: Eu pe timpul nopții încă o mai țin.
0: Stai așa, la tine scumpirile nu se simt? Nu afectează portofelul? Bugetul familiei?
1: Ce să faci dacă vrei să dormi în haine de vară,
0: pijamale
1: de vară. La această oră se înregistrează 11 grade Celsius cu cer senin, vântul suflă slab până la moderat, deci o să avem o zi frumoasă, dragilor, astăzi la Constanța.
0: Bun, acum că am rezolvat mie ce se ține de șotii, pe aici ne arată temperaturi fierbinții din întreaga țară.
1: Sau ne arată cum ne putem încălzi.
0: Și asta e drept, da. Bun, hai să continuăm discuția noastră despre datele meteo, spunând că meteorologii anunță o răcire moderată a vremii în majoritatea regiunilor, însă valorile termice vor continua să se mențină peste normalul perioadei în multe zone. Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, mai ales în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate episoade de ploi, intensificări de vânt și izolat fenomene specifice sezonului cald, precum descărcări electrice și căderi de grindină. Așadar, cele mai mari șanse de precipitații sunt așteptate în Crișana și Maramureș, unde aversele vor apărea pe parcursul zilei și vor putea fi însoțite pe alocuri de tunete și fulgere. Ploi slabe sunt așteptate local și în Banat și Transilvania, iar spre orele după amiezii și în zonele montane. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii mai. Valorile maxime vor oscila între 20 și 29 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării. La această oră avem 17 grade la Timișoara, 14 la Oradea, 13 la Craiova și Iași, 12 la Cluj-Napoca și Târgu Mureș, 11 la București și Galați, în timp ce la Brașov sunt doar 9 grade.
1: Acestea fiind spuse, dăm volumul sus, avem cea mai bună muzică pentru voi la cafea în această zi de joi. Bună dimineața, rămâneți aici!
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnii județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113 sau la telefon

ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: 8:27 de minute și a venit momentul să discutăm despre astre, despre zodii, dar mai presus de toate, despre cele mai pretențioase dintre acestea.
1: Da, cele mai pretențioase zodii sunt și cele care oferă cel mai puțin, cele mai egoiste și individualiste dintre ele. Au și ele multe calități, între care îndrăzneala, curajul sau inițiativa se numără printre cele mai importante, dar pretențiile lor ne arată că au și multe defecte. Hai, Ciprian, spune care-i prima zodie.
0: Prima zodie, leul, nativii lei vor fi mereu în topul cu cele mai pretențioase zodii. Ei cer foarte mult de la viață și de cele mai multe ori au dreptate. Leii vor să fie mereu în top, să fie primii, să fie lideri și să fie admirați și iubiți. Pretențiile lor în mare parte satisfăcute. Dacă fac efortul să nu devină aroganți și nepăsători cu cei din jur.
2: Ce, da, mă? De ce sună bine, mă, rău de tot. Ce să zici cu lei, mai ales că mă leoaică acasă. Așa că eu știu ce înseamnă. Salut, da? Te salut pe ocazia asta. E

0: bunica mea care e din experiență, trebuie să stai drept. Dar și oferă mult, într-adevăr.
1: Săgetătorul este a doua zodie pretențioasă, influențați de semnul lor de foc, la fel ca nativii lei. Săgetătorii sunt și ei pretențioși, dar au și un soi de aroganță pentru care multă lume îi condamnă. Mai puțin carismatici și sociabili decât leii, săgetătorii au impresia că merită tot ce este mai bun, chiar dacă realitatea este diferită.
2: Oare Cupidon era săgetător?
3: Nu știu, dar trage cu arcul. Fel ca Marco. Hai cu Taurul. Taurii sunt foarte pretențioși în ceea ce privește confortul și liniștea lor. Se urnesc greu, dar când se urnesc, muncesc cu sârg și adună mulți bani. Pretențiile lor, cele mai mari, se rezolvă cu bani, evident. Obiecte de lux, case mari și frumoase, mașini scumpe și vacanțe costisitoare. Dacă reușesc să își ofere toate aceste lucruri, taurii se consideră fericiți și împliniți și au pretenția ca și partenerii lor de viață să contribuie în mod egal la averea familiei.
1: Iauzi, Mircea, ce urmează asta, și rapul.
3: Asta să știi că nu mi-a plăcut, cu au pretenția ca fiecare să vină cu partea lui la masă.
2: Păi da, mă, dar partenerii sunt din Ciradu, de acolo, nu?
3: Și asta e drept. Și asta e
2: drept. Și văcuța Milca cu o ciocolățică acolo.
3: Și asta e drept.
1: Mircea, da, urmează, să știi. Eu urmez, racul, da, o altă zodie pretențioasă. În ceea ce privește pretențiile, racii vor fi mereu în top. Vor și bani, și dragoste, și fidelitate, și răsfăți, și nu puțin sunt cei care se căsătoresc din interes.
3: Opa.
1: Nativii zodiei sunt dedicați familiei, totuși, dar au pretenția ca partenerilor de viață să le ofere cam tot.
2: Păi nu e așa, e normal, că noi suntem cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai așa.
3: Rațional. Mircea nu era prietenul nostru. Adică
2: tu l-ai... Ați căutat băi zodiacul ăsta, mult și bine ca să mă arăt.
3: Te cunoaște, de ce l-ai adus astăzi alături de noi?
1: Nu l-am zis nici măcar la plecare.
3: De ce l-ai adus astăzi alături de noi?
2: Sper să n-asculte prea multă lume.
3: Să știe și el. Bun, ultimii
1: pretențioși
3: din această dimineață. Nativii Fecioară sunt genul de persoane ambițioase și pretențioase, dar fără să aștepte de la alții să le împlinească visurile. Fecioarele muncesc singure pentru a-și îndeplini pretențiile financiare. Întotdeauna vor lupta pentru o carieră bănoasă. În dragoste se poate spune că sunt la fel de pretențioase. Vor totul de la partenerii lor, dar nu oferă la fel de multă dragoste și pasiune pe cât au pretenția să primească. Cam egoiste fecioarele.
1: Da, vor sunt să fecioare.
3: Da, de-aia
2: sunt fecioare.
3: De-aia rămân fecioare.
2: Rămân fecioare.
3: Bun. Ne-am liniștit și cu pretențiile.
1: Noi, Ciprian, nu suntem printre aceste
2: zodii. Da, normal,
1: cum
2: v-ați căutat asta, să nu vă faceți de...
3: De bășcărie.
2: Ce să mai zic?
1: Stai că erau mai multe, dar nu le-am dat.
3: Da, nu le-am dat.
1: Bun. Hai cu muzică acum, și ne întoarcem.
3: Acum, Mircea, că ți-am făcut antreu, te-am pregătit așa, putem să discutăm și despre iahta.
2: Hai să treci cu iahta.
3: Următoare. Așadar, rămâneți aproape, pentru că urmează o discuție interesantă în doar câteva minute.
1: Neața!
4: Deci, practic, te trezești instant ca cafea.

0: 34 de minute și acum ne întoarcem la discuțiile noastre serioase alături de Mircea Labeș, împreună cu care vom discuta despre un eveniment dedicat iahtului care a debutat pe 5 la începutul acestei săptămâni și se desfășoară până în weekend, nu?
1: Da, da, duminică este premierea, dar până atunci, între orele 12, 10, 14 chiar, sunteți invitați pe faleza cazinoului să urmăriți competiția de veliere optimist. Mai mult de atât, a venit cu copiii pentru că în dreptul sediului de la Tomis Marina Management există un simulator de optimist, poți să arunci copilul acolo, e ceva foarte mișto, se hâțină, să nu știu ce, e ca în parcul de distracție.
0: Deci, dragii noștri, dacă vă permite programul, v-ați luat copiii de la școală, într-o sesiune de plimbare treceți și prin portul turistic Tomis, pentru că nu aveți ce regreta. Bun, ce au cavalerii în negru cu yachting-ul?
1: Păi, noi promovăm tot felul de activități și printre care, inclusiv noi, suntem velieriști, să zicem așa, skipperi, și ne place să facem sport pe apă, că dacă nu avem destul apă în jurul nostru, tocmai asta vrem să folosim. Și ne face plăcere ca partenerul nostru de tradiție, Tomis Marina, să intre în nebunia noastră, a luat legătura cu Federația Română de Yachting și astfel s-a organizat această frumoasă competiție. Mai mult de atât, urmează să se mai organizeze anul acesta o nouă competiție și ne face plăcere să se promoveze astfel zona noastră a Constanței și să atragem din ce în ce mai mulți oameni. Nu de alta, dar avem străini veniți foarte mulți, avem venit de 5 țări, am impresia, de la vecini până țări mai puțin cunoscute, să zicem, în zona de yachting, gen Austria.
0: Hai că, uite, o să fac eu o enumerare a acestor țări. Avem participanți din Austria, Serbia, Bulgaria, Slovacia, Ucraina și Republica Moldova, care se vor întrece alături de practicanții de yachting din România la clasele ILCA, nivel optimist și optimist junior. De asemenea, în completarea a ceea ce ai spus tu mai devreme, evenimentul acesta este unul care deschide practic sezonul de yachting la malul Mării Negre în România, pentru că urmează să se mai organizeze evenimente în această zonă și pentru cei care ne ascultă și sunt interesați, trecem în revistă rapid și programul după care se va desfășura tot concursul. Cursul. În intervalul 7-10 mai sunt programate zile de curse, urmând ca pe 10 mai să aibă loc după masă festivitatea de premieră. Așadar, pentru că mi-ai povestit în pauză și faptul că traseul sau circuitul este amenajat în apropierea malului, spre deosebire de edițiile anterioare, când concurenții se întreceau în largul mării și era mai greu de pe mal să vezi cam ce se petrece. Acum, de data asta, traseul a fost adus mai aproape, astfel încât și cei de pe mal să vadă exact
1: concursul. Ideea este de a și promova această noțiune de sport și să atragem cât mai mulți oameni care să urmărească pe sportivii tineri. Și duminică, la fel, ar fi foarte frumos să fim cât mai mulți la premiere, pentru că se va face în aer liber și un moment foarte frumos.
0: Din păcate, la evenimentul acesta mi-ai spus că e brubolat reprezentanta Constanței în yachtingul românesc, care este și calificată la Jocurile Olimpice.
1: Corect.
0: Nu va putea să participe.
1: E brubolat, care foarte bine voi o cunoașteți, pentru că ați fost cei care ați chemat-o pe scenă și ați dat-o.
0: Da, exact.
1: A fost liantul cumva, ea a dat startul acestui eveniment, făcând cumva posibilă legătura dintre Federația de Yachting și actorii implicați la nivel local.
0: Bun, are sens să vorbim că acest gen de evenimente se încadrează într-un șir gândit pentru vara aceasta de voi împreună cu cei de la...
1: Cel puțin pentru toamnă se va mai organiza o nouă regată stabilită undeva prin septembrie, tocmai pentru că trebuie să ne gândim că sunt și condițiile optime, ne trebuie ceva vânt, pentru că se vorbește de navigatul la velă, și în toamnă organizăm un eveniment mai mare, e vorba de un campionat național care se va organiza totodată cu o regată și o să fie un eveniment mult mai pompos, să spun așa, inclusiv în zona de distracție, dar haide să păstrăm câteva surprize.
2: Ai văzut, Mircea?
0: Ai simțit-o în contra?
1: Am văzut cum te uitai așa și zic, hai să...
0: Păi da, acum tu știi foarte bine că noi suntem pe distracție, mai puțin pe partea de sport.
1: Păi,
0: dă-ne muzică bună, dă-ne un spațiu în care să ne desfășurăm și ne-ai câștigat pe viață, nu?
1: am povestit noi deja și haide să ținem
2: urmează
1: câteva surprize,
2: că
1: pe timpul verii s-ar putea să avem parte de foarte multă distracție în zona portului Tomis.
0: Sunt sigur. Ce să zicem, în încheiere, vă urăm succes vouă, cavalerilor în negru, care sunteți donatori de zâmbete. Să continuați ceea ce faceți și să promovați activitățile care se organizează pe litoral, fie că sunt ele activități artistice, sportive, culturale și din toată această zonă, pentru că avem nevoie de astfel de ambasadori și avem nevoie de oameni care să promoveze și avem nevoie în primul rând de evenimente.
1: Și avem nevoie de implicare și asta spunem întotdeauna, împreună se poate.
0: Bun, dragii noștri, puțină publicitate, după care ne întoarcem cu un concurs și multă muzică bună.
2: Așa că pregătiți-vă telefoanele, avem un concurs pentru copii. Să-i scoateți și pe ei la distracție. Neața!
0: Neața!
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix. Cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: 5 minute rămase până la ora 9 și așa cum v-am anunțat și mai devreme, puneți mâna pe telefoane, format 0786-661-661 și aveți ocazia să câștigați un premiu pus în joc de CFM și Culture Pub.
1: Iată, Culture Kids Arena este cel mai avantajos loc de joacă din Constanța. Acolo puteți organiza și petreceri aniversare pentru copii, au pachete foarte, foarte avantajoase. Și în plus, trebuie să aflăm așa că sunt 1000 de metri pătrați de joacă indoor, zeci de jocuri și activități pentru copii, dar și restaurant și zonă pentru părinți. Deci acolo, la Culture Pub, toată lumea este mulțumită. Mergeți în zona casei de cultură, iar pentru rezervări puteți apela 0755 45 44 54.
0: Așadar, în fiecare oră, începând de astăzi și în zilele următoare, vom pune la bătaie câte un voucher cu 12 intrări pentru copiii dumneavoastră la Culture Kids Arena. Tot ce aveți de făcut este să așteptați momentul în care organizăm concursul și apoi să formați 0786 661 661.
1: Deocamdată vă anunțăm așa, ne apropiem de fix când vin și știrile orei cu Ramona Iordache. Noi ne întoarcem în a doua oră de Espresso să vă ținem la curent cu ce super eveniment vă așteaptă mâine la Constanța. Neața!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tensiunile politice din România au dus la anularea recepției de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni. Evenimentul era programat sâmbătă 9 mai. Administrația prezidențială anunță totodată că vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată, având în vedere evoluțiile de pe scena politică internă generate de căderea guvernului Bolojan, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Constanța va găzdui Maritim Business Week 2026. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța anunță că evenimentul va reuni companii, organizații și parteneri internaționali din domeniul maritim, transport și logistic. În perioada 16-18 iunie, companiile vor interacționa direct în cadrul unor forumuri de business, conferințe tematice și discuții legate de dezvoltarea domeniului și oportunități de construire de parteneriat. Programul Maritim Business Week include și Ziua Portului Constanța, când vor fi efectuate vizite tehnice. Tinerii care își doresc o carieră în Marina Militară sunt așteptați la Ziua Porților Deschise de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Evenimentul de la Constanța va avea loc sâmbătă 9 mai, între orele 10-14. Puteți descoperi rolul acestei categorii de personal în funcționarea și eficiența structurilor navale, precum și oferta școlii care formează tehnicieni ai Marinei. Vizitatorii vor avea acces în laboratoare, săli de clasă și poligoane de instruire. Avarie rajă în municipiul Constanța. Problemele au fost semnalate astăzi la magistrala de pe Bulevardul 1 decembrie. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Sublăcotenent Sanduchiose, intrarea Gheorghe Hane, Soborului și Aleea Garofiței, precum și de pe străzile adiacente și în punctele termice aferente, dar și Hotel Maria, Policlinica CFR și Fabrica de Hârtie de pe Bulevardul Liceu Brătianu. Totodată se furnizează apă cu presiune scăzută pe șoseaua Mangaliei și în kilometrul 4. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei. Sport acum, Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal. Formația franceză a încheiat la egalitate disputa de seara trecută în deplasare cu Bayern München, 1-1 în manșa secundă a semifinalelor. În tur la Paris, PSG a câștigat cu scorul de 5-4, iar în finală va întâlni Arsenal Londra. Confruntarea este programată pe 30 mai la Budapesta. Vremea este normală, termic la malul mării, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: 9:10 și am intrat rapid în cea de-a doua oră de espresso de astăzi și cum altfel dacă nu cu informații proaspete.
1: Cu informații proaspete și în același timp haioase, Ciprian. Uite, un șofer din Prahova a devenit fără să vrea protagonistul unui episod neobișnuit petrecut ieri în parcarea unui supermarket din zona Piața Sudului din capitală, după ce și-a lăsat autoturismul, un BMW, pe un loc destinat persoanelor cu handicap.
0: Așa.
1: Adică gestul nu a fost neobservat, iar reacția nu a întârziat să apară. Mașina a fost găsită acoperită cu făină, ouă sparte și ketchup dulce, semn că cineva a vrut să-l taxeze pentru încălcarea regulilor, dar și scris un mare love.
0: N-am înțeles.
1: I-a dat cu love la final.
0: I-a dat cu love, i-a dat, dar acum... Da, cam dusă la extrem această,
1: da, făină,
0: această
1: ouă
0: pedepsire
1: și ketchup,
0: a lui.
1: Ce putea ieși?
0: Nu putea ieși nimic, o pizza ce să iasă, da? De ce un bebe? Adică ce avea bebeul?
1: Dar și protagonistul a făcut tam-tam pe urmă, îți dai seama.
0: Da.
1: A încercat să afle cine a fost cel care i-a lăsat ouăle sparte pe parbriz și a avut și de lucru după.
0: Îți dai seama, da. Bun, așadar,
1: e de râsul plânsul, nu?
0: Dragii noștri,
1: aveți un grijă unde parcați.
0: Unde parcați, dacă sunt locuri destinate persoanelor cu handicap
1: și nu
0: sau
1: numai, locuri ale altor
0: femeilor
1: persoane,
0: cu copii sau locurilor pentru familii, încerc și nu vă încadrați în niciuna din categoriile acestea, lăsați-le totuși pentru cei pentru care au fost ele amenajate.
1: Ne întoarcem la muzică, vă salutăm în a doua oră de Espresso. Bună dimineața!
0: Neața. Welcome to another day. Yo! Espresso la CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile. Vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este

0: care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:27, arată ceasul, ne-am întors aici în aparatele voastre. Ce meci, ce victorie, Ciprian, România în sferturile de finale la mondiale. Andreea Dragoman, revenire remarcabilă. Iată, naționala României, naționala feminină, numărul 7 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de tenis de masă de la Londra.
1: Da, performanță remarcabilă, mai ales pentru că din lotul României tu ai menționat-o pe Andreea Dragoman,
0: da.
1: Dar ea este doar una dintre cele 5 jucătoare care reprezintă România la această competiție.
0: Da, printre dar ce ele, revenire a avut, nu?
1: Printre ele, numărându-se mult mai celebra Eliza Samara, care este constanțeanca noastră, care a ridicat de multe ori tricolorul pe cele mai înalte trepte ale podiumului, precum și Andreea Zaharia, pe care am avut-o și noi în studio aici la CFM invitată și împreună cu care am vorbit despre tenisul de masă și este totodată una dintre speranțele tenisului de masă constanțean și românesc. Dar revenind la performanța fetelor noastre, într-adevăr, aseară a fost o confruntare dramatică, câștigată în cele din urmă cu scorul de 3-2 la general în fața Egiptului, reușită care, așa cum ai spus și tu, Grațiela, duce România în sferturile de finală la campionatul mondial de tenis de masă care se desfășoară la Londra.
0: Bravo, fetelor, ne mândrim cu ele.
1: Ne mândrim și dacă tot suntem la acest capitol, să spunem că în confruntarea din sferturi, vineri seară, începând cu ora 19, elevele pregătite de Andrei Filimon, nu de Andrei Filimon, de maestrul emerit Filimon, vor întâlni reprezentativa Franței într-un meci care va conta pentru calificarea în careul de aș. Așadar, le ținem pumnii și sperăm ca
0: și
1: la
0: multe
1: final...
0: succesuri, cum se zice.
1: Sperăm ca la finalul acestei săptămâni să ne bucurăm împreună și de o medalie la competiția supremă, așa cum am tot spus.
0: Avem încredere în ele că vor veni cu vești bune pentru noi. Vă ținem și pe voi la curent, evident. Deocamdată muzică, cafea și ne întoarcem cu un alt concurs pentru cei mici, așa că pregătiți-vă telefoanele. Neața la Espresso.
1: Neața.

0: 9:36 și așa cum v-am anunțat și mai devreme, a venit momentul să organizăm un nou concurs împreună cu cei de la Culture Pub. Așadar, luați telefonul aproape de voi, formați 0786661661 cu mențiunea că de data aceasta nu va trebui să ne sunați, este suficient să ne trimiteți un mesaj cu Culture Pub.
1: Graziella. Un mesaj scris, așadar, da, pentru că, iată, Culture Kids Arena este un super loc de joacă pentru cei mici și cel mai avantajos loc de joacă din Constanța. Are 1000 de metri pătrați de joacă indoor, 10 de jocuri și activități, deci nu există șanse ca cei mici să se plictisească acolo. În plus, la Culture Pub aveți și voi, adulții, restaurant și o zonă specială în zona Casei de Cultură. Numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru rezervări 0755454454. Așadar, primul care ne scrie pe WhatsApp, Culture Pub, câștigă această invitație la locul de joacă pentru copii.
0: De menționat că această invitație constă de fapt într-un voucher cu 12 intrări pentru micuțul dumneavoastră și pentru cei, avem deja un mesaj trimis de către un ascultător, dar să nu vă pierdeți speranța, pentru că avem foarte, foarte multe vouchere pe care le vom pune la bătaie în fiecare dimineață, câte 3 în fiecare dimineață. Așadar, dacă ați ratat șansa astăzi,
1: mai aveți o grămadă de șanse. Doar să fiți cu urechea pe noi și atenți la semnalul de concurs. Deocamdată ne întoarcem la muzică. Espresso continuă la CFM. Neața!

0: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio, powered by CFM.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
5: Academia de Makeup Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Makeup Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 754748.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: câteva minute mai avem până la ora 10. Ne apropiem de finalul acestei ore. Este joi, suntem împreună pe 92.9. Uite, Ciprian, e joi, mai avem o săptămână până la partiul CFM. Sărbătorim împreună 19 ani în FM-ul Constanțean. Însă despre asta o să vorbim în zilele următoare. Deocamdată
1: mai aveam puțin și spuneam, uite ce repede au trecut 19 ani. Dar deocamdată avem alături de noi două invitate speciale, pe Andreea Cotoban, proaspăt campioană mondială a nu știu câta oară, o să ne spună ea, la Kumite Shotokan, nu?
2: Da, la Kumite Shotokan.
1: Bun, dar și o altă prezență remarcabilă din viața ei de sportiv, unul dintre oamenii care o ajută într-un fel sau altul să participe la competițiile la care ia parte, Mădălina Condescu.
2: Bună
1: de la
2: dimineața!
1: De la Orca Cruise Services.
2: Da.
1: Bun. Împreună cu ele o să discutăm atât despre performanțele pe plan sportiv ale Andreei, dar și ce înseamnă sponsorul în viața unui sportiv, nu?
2: Sprijin emoțional, financiar, logistică, orice este nevoie.
1: Bun, o să le luăm pe rând, pentru că fiecare dintre aceste aspecte fac diferența între o performanță sau alta, nu?
2: Între performanță locală, națională și excelență la nivel mondial în mod repetat.
1: Bun, așadar, rămâneți alături de noi, mai ascultăm puțină muzică. De la ora 10, Ramona Iordache vine cu cele mai proaspete informații ale orei, după care noi ne întoarcem în studio cu cele două invitate ale noastre.
3: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
4: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Autoritățile au emis un nou mesaj rău alert în urma unor atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Populația din nordul județului Tulcea și din Galați a fost avertizată în această dimineață că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Potrivit oficialilor, mesajul de alertă extrem a fost transmis la ora 8:40, iar durata alertei a fost de 90 de minute. Portul Constanța este dotat cu un sistem antidronă pentru consolidarea securității infrastructurii critice. Acesta permite identificarea și localizarea aeronavei, precum și a poziției pilotului, dar și preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură. Anunțul Administrației Porturilor Maritime Constanța vine în condițiile în care o dronă neidentificată a fost reperată săptămâna aceasta în perimetrul terminalului de pasageri. Verificările efectuate alături de Poliția de Frontieră au arătat că drona aparținea unor cetățeni străini, membri ai echipajului unei nave de croazieră, iar materialul video realizat avea caracter exclusiv turistic. Incidentul nu a avut urmări grave de securitate, menționează CNAPM. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. Primăria anunță investiții de peste 19 milioane lei pentru realizarea parcului din cartierul Compozitor din municipiul Constanța. Acesta este amenajat pe terenul fostului registru autoromân, iar administrația locală menționează că a fost deja semnat contractul de finanțare. Proiectul pentru îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori prevede dezvoltarea infrastructurii verzi, amenajarea două spații de joacă și a unei zone de relaxare pentru vârstnici, dotarea parcului cu mobilier urban și amenajarea unei fântâne arteziene. De asemenea, va fi montat un gard de împrejmuire nou către calea ferată. PSD are răspunderea să vină cu o soluție la criza creată prin adoptarea moțiunii de cenzură, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Liderul PNL declară că prin dărâmarea unui guvern la propunerea PSD susținut de AUR, s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară. Ilie Bolojan mai afirmă că în cazul în care PSD nu are o soluție, trebuie să recunoască acest lucru, pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional. Țara noastră are nevoie de un executiv care să atragă până la finalul lunii august miliarde de euro din fonduri europene, a adăugat Ilie Bolojan, care consideră totodată că generarea unei moțiuni de cenzură de către PSD reprezintă un act iresponsabil din punct de vedere politic. Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, salută performanța elevilor săi. Este incredibil, este a doua noastră finală de Liga Campionilor, ceea ce arată nivelul nostru, a spus tehnicianul spaniol. PSG, deținătoarea trofeului, a încheiat la egalitate disputa de seara trecută în deplasare cu Bayern München 1-1 în manșa secundă a semifinalelor. În tur la Paris, formația franceză a câștigat cu scorul de 5-4, iar în finală va întâlni Arsenal Londra. Confruntarea va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Vremea se menține caldă, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: 10:07 și am intrat și în cea de-a treia oră de Espresso de astăzi. Așa cum v-am anunțat și mai devreme, alături de mine se află Andreea Cotoban, campioană, multiplă campioană europeană, mondială, națională, și o să ne spui tu mai departe toate titlurile pe care le-ai câștigat la Karate Shotokan în urmă cu câte? O săptămână? Două săptămâni? Cât a trecut?
1: Acum două săptămâni.
0: Acum două săptămâni în Turcia, la Istanbul, alături de Mădălina Condescu,

0: performanțelor realizate de către Andreanu,
1: membru al echipei pe care o are în spate și care o sprijină necondiționat.
0: Bun, hai să o luăm cu începutul. Vorbim despre campionatul mondial. Cum a fost competiția?
2: A fost un nivel destul de ridicat, dar eu zic că m-am descurcat destul de bine. Am cucerit două medalii de aur la probele de Shobu Ippon și Shobu Nihon și un argint la proba VSF, la karate, kumite sportiv.
0: Și care ți s-a părut mai greu de obținut dintre toate astea? Mă rog, cele două medalii de aur...
2: Cred că tocmai cele două medalii de aur au fost mai greu de obținut, pentru că sunt probele puțin mai dure față de cealaltă probă unde am luat locul 2.
0: Bun, să le spunem ascultătorilor noștri că vorbim cu un sportiv care cea mai mare parte a vieții sale a dedicat-o artelor marțiale, numai puțin de 27 de ani de antrenamente.
2: Da, de fapt cred că am dedicat-o sportului în sine, nu neapărat doar artelor marțiale, dar toată ziua sunt la antrenamente,
0: zi
2: pregătire sportivă.
0: 27,
2: da, fac acum ianuarie 27
0: și
2: de ani.
0: Și te-ai apucat de la?
2: De la 4 ani.
0: Deci ca să nu creadă lumea că vorbim lucruri exagerate, nu? Bun, cât a durat sau cât durează pregătirea pentru tine pentru o astfel de competiție la nivel înalt? Pentru că un campionat mondial este competiția supremă până la urmă.
2: Da. Pregătirea nu se oprește niciodată, dar bineînțeles că în perioada precompetițională există o pregătire mai intensă. Cred că cu 2-3 luni înainte de campionat încep pregătirea adevărată, cea intensă. Dar pe parcursul anului nu există pauză de la sport, decât poate de Crăciun 3 zile, de Paște la fel 2 zile. Dar cam astea sunt toate pauzele mele.
0: Să mai adaug aici ca informații pentru ascultătorii CFM că delegația României prezentă la campionatele mondiale de la Istanbul a fost compusă din 24 de sportivi, iar salba de medalii a fost 3 de aur, 3 de argint și 5 de bronz. Dintre acestea, 3 le-ai adus tu.
2: Da, exact.
1: Din totalul de câți participanți?
0: 24, din 1000 parcă.
2: Cred că undeva între 800 și 1000 de sportivi, dacă nu mă înșel.
0: 1000 de sportivi din 17 țări,
2: da.
0: Citesc eu acum ca fiind participanții la campionatul mondial de karate Shotokan. Bun, cum te simți? Că practic ai fost standardul, ai fost vârful de lance.
2: Da, la seniori oricum sunt obișnuită să iau locul 1, dar...
0: Câtă modestie!
2: Tot timpul se poate mai bine, mai am de îmbunătățit multe, dar ușor, ușor,
1: de
2: tot acolo pe podium rămânem.
1: Aur? De ce să vin cu o medalie de aur când pot veni cu două, s-a gândit Andreea. Auzi?
2: Sau cu trei.
0: Sau cu trei. Bun, ai fost aproape să o iei și pe a treia,
2: da.
0: Dar eu am o vorbă, bun și bronzul, în cazul de față, bun și argintul. Nu pot să nu remarc modestia ta, deși ai 27 de ani de antrenamente, ai o vârstă, încă ești tânără, spui că încă mai ai multe de pregătit.
2: Da, cred că în orice sport de performanță, tot timpul avem de învățat ceva. Ba din concursuri, ori din antrenamente, ori de la altcineva care poate este mai bun sau mai pregătit, nu neapărat mai bun decât noi.
0: Uh-huh.
2: Și acolo tot timpul avem de învățat.
0: Cum se desfășoară viața ta? Acum, ca să te intrăm direct, pentru că ți-am zis, pe mine mă surprinde faptul că tu ți-ai petrecut întreaga copilărie, întreaga adolescență, tinerețe pe tatami. Când ai timp și de alte lucruri?
2: Îmi fac timp. Este puțin mai greu, mai ales în perioada precompetițională. Dar mă trezesc la 5 martie în fiecare dimineață. Trebuie să fiu foarte organizată cu programul meu ca să pot face față zilei, săptămânii și toate cele. În primul rând, dimineața mi-au o oră pentru mine, după care mă duc și mi-antrenez fetele de la sală. Sunt și antrenor de fitness. Mănânc, mă duc la muncă, mă antrenez eu, antrenez și copiii la karate. Am și un club sportiv în Constanța de karate, unde antrenez împreună cu sora mea, geamănă Livia. și la ora 10 sunt acasă în pat.
0: 10 seara.
2: 10 seara, da. 10 seara.
0: Pentru câteva ore de somn și a doua zi de la 5 dimineața o luăm de la capăt. Bun, ca să fac, da, eu, să fac eu un rezumat sportiv.
1: Da, sportiv de performanță, instructor de fitness la o sală renumită din Constanța, antreprenor în domeniul
2: auto,
1: auto împreună cu sora ei geamănă, propriul club sportiv unde antrenează împreună cu sora ei de peste 3 ani,
2: da,
1: copii, viitori campioni mondiali, are participări numeroase la evenimentele sportive din întreaga lume, stil de viață extraordinar, deci clar, disciplină și o bună organizare a timpului, focusată pe rezultate pe termen lung. Alimentație sănătoasă, nu facem excese, echilibru, viață personală, ne culcăm la ora 10 seara. Ziua ei, clar, nu se rezumă doar la 24 de ore și se prelungește, se extinde pe un alt
0: se
1: format.
0: Dilată. Pe la, la timpul se dilată. Pe asta vorbeam cu... cu Andreea mai devreme, orice deviere de la programul strict pe care ea îl are în fiecare zi, practic presupune ca toate activitățile să se dea peste cap. Tot ce are ea stabilit pentru ziua respectivă să sufere decalaje, nu?
2: Da, câteodată poate să-mi afecteze toată săptămâna dacă intervine ceva.
0: Păi și nu e greu pentru tine, adică pentru oricine mă gândesc să aibă această rutină, 27 de ani să faci, mă rog, nu ai fost antreprenor din copilărie, nu ai fost antrenor din copilărie, dar totuși de la 4 ani de zile să ai aceeași rutină, să ai același program, să ai aceeași dietă, să ai aceleași antrenamente.
2: Greu este, dar nu cred că aș fi ajuns aici, adică cu siguranță n-aș fi ajuns aici dacă nu aș fi depășit fix partea grea.
0: Și care a fost partea grea?
2: Încă este partea grea. Simplu, să manageriez timpul.
0: Adică după 27 de ani încă mai vorbim de partea grea. Care este partea grea?
1: Asta avem în comun și ceea ce mi-a plăcut foarte mult la Andreea și o admir este pentru că se organizează foarte bine. Dar ceva trebuie să fie în spate. Și zic eu, este perseverență, o determinare. Nu ne gândim la obstacole, ci ne gândim la obiectiv, cum îl obținem și nimic din ce vine într-o zi obișnuită, problemele vieții, sănătate, planuri care se dau peste cap, nu o vor da la o parte să obțină ceea ce își dorește.
0: Bun, care este motivația din spatele tuturor acestor lucruri? Antrenamente,
2: pasiune.
0: Pregătire.
2: Deci doar pasiune este.
0: Pasiunea
2: pentru sportul, pentru acest sport, pentru karate. Și adrenalina pe care o simt când intru în meciuri. Deci la fiecare campionat este o adrenalină pe care nu mai găsesc în altă parte.
0: Chiar și după atâția ani?
2: Chiar și după atâția ani.
0: Medalii?
2: Da, la orice meci, chiar dacă poate adversarea mea este mai slabă și eu știu asta dinainte, adrenalina pe care o simt pe tatami nu o simt nicăieri în altă parte.
0: Mi-ai povestit mai devreme, cât mai contează antrenamentul sau pregătirea și cât mai contează experiența?
2: Deci experiența cred că contează puțin mai mult în anumite situații, nu tot timpul, dar și experiența fără pregătire în spate e zero.
0: Păi nu, că acum uite, eu trebuie să dau din casă și să le spun ascultătorilor noștri că mi-ai spus că cel puțin la nivel național multe meciuri sunt câștigate nu neapărat datorită pregătirii, ci datorită experienței, pentru că ai parte de sportive care poate sunt la început de drum sau poate nu au experiența necesară și care nu reușesc să-și stabilească niște strategii foarte, foarte atent alese, nu?
2: Da, vin sportive mult mai tinere decât mine, unde sunt poate mai bine pregătite pe parte fizică, dar acest sport nu este doar despre partea fizică, este vorba și despre a gândi puțin meciul. Și tocmai de aceea câteodată chiar câștig din experiență.
0: Bun.
1: Lupta se câștigă atunci când se intră pe tatami mental. Înțelegem?
2: Așa este.
0: Bun, propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care, dacă toți suntem la capitolul publicitate, să discutăm și despre oamenii care sunt în spatele unui sportiv și care pun și ei umărul în felul lor la atingerea performanțelor. Da? Rămâneți alături de noi, revenim în foarte, foarte scurt timp.
3: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
4: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality

0: O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
11: Welcome to another day.
12: Espresso. La CFM.

0: 10 și 27 de minute și ne-am întors în studio alături de Andreea Cotoban, multiplă campioană mondială, europeană, națională și, cum să mai spunem, toate titlurile posibile la Karate Shotokan, împreună cu Mădălina Condescu, fondatarea Orca Crew Services, unul dintre oamenii care se află în spatele succesului ei. Bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața.
0: Bun, hai să ne continuăm discuția și așa cum am promis la intervenția noastră anterioară, discutăm despre ce se află în spatele succesului. Care sunt nevoile unui sportiv pentru a atinge în alta performanță, astfel încât să putem să ajungem și la suportul de care tu ai nevoie în general?
1: Păi, în primul rând, bineînțeles, antrenamentele, unde oricum avem nevoie de antrenor pe lângă antrenorul de karate pe care l-am, alimentație, antrenor pe pregătire sportivă, pregătire fizică.
0: Pregătire psihică, poate?
1: Psihică, n-am apelat încă, dar nu se știe.
0: Nu că sunt, te spun pentru că mai...
1: Susținere am foarte multă psihică. Uh-huh. Dar nu se știe niciodată.
0: Bun, dar toate astea vin cu niște costuri.
1: Da. Pentru. Inclusiv concursurile, deplasările, mai ales cele internaționale, vin cu niște costuri destul de ridicate.
0: Păi și cum ai făcut față până acum? Sau cum te-ai descurcat până acum?
1: Păi când eram mică, bineînțeles, cu sprijinul părinților, că altfel nu se poate, ei m-au sprijinit cel mai mult.
0: Așa.
1: Dar de când am crescut, ușor, ușor au apărut și sponsori în aceste concursuri mari, unde acum la ultimul campionat la Istanbul am avut și un sponsor principal pe Mădălina,
2: de la Orca Crew Services,
1: care m-a ajutat cu costurile competiției, inclusiv deplasare, inclusiv cazare, inclusiv tot ce a însemnat acolo, plata participării.
2: Deci sprijinul logistic. Este de important de menționat că fiecare participare a Andreei la competiție presupune o taxă.
0: Deci da, e taxa aceea de înscriere.
2: Nu doar de înscriere. Andreea îmi spunea că este vorba de fiecare participare. Deci chiar dacă câștigăm un loc sau la unul din jocuri, următorul presupune alte taxe, nu? La fiecare intrare pe tatami.
1: Da, bineînțeles. La orice probă se plătește proba în sine. Uh-huh. Dacă sunt 3 probe cum am avut acum, Kumite Shobu Ippon, Kumite Shobu Nihon și Kumite VSF, au fost 3 taxe de plătit.
0: Pe care, în condiții normale, ar trebui să le plătești din buzunarul tău, nu?
2: Și întotdeauna da. A făcut, da, cum spuneam, sprijinul familiei a venit, de aceea este și un antreprenor și trebuie să fie unul de succes ca să poată să-și împartă timpul corect, deci să aibă o estimare corectă a timpului pentru a face și pregătirea necesară înainte de competiții, dar și ca echipa din spate să aibă un obiectiv comun și determinarea pe care o are Andreea. Pentru că discutăm de competiții internaționale, de peste aproape 1000 de participanți, ne spunea. Asta înseamnă că e nevoie de sprijin logistic, e nevoie de echipament de calitate superioară. Avem nevoie și de suport emoțional uneori, mai ales în timpul competițiilor. Detaliile fac diferența pe locul ocupat pe podium. Transport, opțiuni de cazare, trebuie să fim aproape de locul organizării. Sunt foarte multe detalii, chiar dacă la nivel mental și competițional ea ocupă 80-90% din tot ceea ce a ajuns în excelență și un campion mondial, echipa din spate completează restul de până la 100%. Am avut onoarea să fiu alături de Andreea cu ocazia ultimului campionat mondial de karate Shotokan VSF la Istanbul și am cunoscut o lume plină de adrenalină, tensiune, emoții atât de compleșitoare încât acestea decid rezultatul unui meci, cum spuneam înainte, depășirea pe tatami. Sunt de acord cu ea că oferă o adrenalină de necontestat, care nu se mai regăsește în alte
0: deci
2: aspecte.
0: Deci emoțiile n-au fost numai pe suprafața de concurs, au fost și în tribune.
2: Da, bineînțeles. Pentru părinții care au venit să sprijine familia și copiii care participă, pentru prieteni, pentru toți cunoscuți.
0: Deci, cu alte cuvinte, echipa din spatele unui sportiv de performanță sau de înaltă performanță nu se rezumă doar la preparator fizic, antrenor și mai știu eu ce...
1: Nu. Nu. Este nevoie de foarte multe, adică inclusiv echipamentele pentru a participa la competiții internaționale sunt destul de scumpe. Am și pe cineva acolo care mi-a oferit absolut tot echipamentul care am participat la campionatul mondial din Istanbul, inclusiv trainingul de lot pe care l-am portat acum, este oferit de o firmă care colaborez.
0: E, uite, tu ești un exemplu de succes din care sportivii trebuie să rețină că performanța atrage performanță, nu?
1: Da.
0: Și este un mesaj și pentru ceilalți antreprenori, oameni cu posibilități financiare mai ridicate să se asocieze de tinerii Constanței în general sau de tinerii care excelează. Acum eu aș lărgi puțin această arie și nu m-aș referi doar la sport. Mă gândesc că avem copii de succes și în artă, și în muzică, și în teatru, și în literatură, și în tot felul de competiții.
2: Da. Și cum spuneam, diferența între participarea și diploma de participare sau un loc pe podium o face și echipa din spate. Și asta implică și sponsorizări care sunt necesare, mai ales la competițiile naționale și mondiale.
0: Pe de altă parte, și sponsorul are parte de vizibilitatea sa.
2: Da.
0: Pentru că pune și el practic umărul la performanță și are și el acolo un procent de...
2: În primul rând, onoarea de a se asocia cu succesul și cu excelența și apoi, bineînțeles, vizibilitate prin această asociere. Dar și încurajarea a celor pe care îi menționai mai devreme să nu renunțe, să continue, fie prin atragerea de sponsorizări, fie prin o luptă continuă pe domeniul în care vor să exceleze, că există exemple de succes. Andreea Cotoban este unul din acestea.
0: Bun, dar uite, ți-aș pune, Mădălina, o întrebare. Ce te-a determinat să te asociezi cu Andreea? Și de ce îți adresez această întrebare? Pentru că am văzut o relație foarte apropiată între voi. Adică nu am văzut o legătură sportivă, finanțată.
2: Pur profesională. În primul rând, respectul pe care îl port. M-a determinat să mă asociez cu ea prin prisma rezultatelor pe care are, dar mai mult decât atât, prin ceea ce avem în comun. Spuneam că avem această determinare. Atunci când atingem succesul, nu ne-am oprit acolo. Bineînțeles, îl savurăm, avem o perioadă de relaxare mentală, dar continuăm să atingem noi culmi. Și acest lucru pot să-l spun că l-avem în comun. O muncă continuă, o bună organizare a timpului ca să obținem ceea ce ne propunem pe termen lung, nu pe perioada imediat următoare. Deci nu căutăm adrenalina care vine sau această satisfacție doar din lucrurile mărunte. Un stil de viață continuu, sănătos și echilibrat.
0: Asta am remarcat și la Andreea, a vorbit în permanență despre proiecții pe termen lung, nu neapărat eforturi pentru a obține un rezultat imediat, ci o perspectivă peste 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani.
2: Prin modestia pe care o caracterizează, spunea că a avut parte de competitor slab la un moment dat la nivel național. Nu este adevărat, pentru că în 27 de ani au avut mulți alții ocazia să ajungă la nivelul ei. Ceea ce a diferențiat-o pe ea de ceilalți și sora ei, care are rezultate excepționale la nivel mondial, a fost această muncă continuă și acest echilibru. Ea a căutat continuu să obțină o mai bună variantă și în comparație nu cu ceilalți, ci cu ea însăși. Și observ că luptă în fiecare an să fie o variantă mai bună a ei.
0: M-a interesat, acum o spun la cel mai sincer mod, m-a interesat această discuție să aflu odată perspectiva sportivului, cu care am mai avut ocazia să discut, dar să aflu și perspectiva celui care decide, într-un fel sau altul, să se apropie de acest sportiv și să aflu exact ce este în mintea lui, care este motivația departe de aceasta de asociere a numelui, pentru că repet, am remarcat la voi tocmai apropierea asta, care nu mai este una strict profesională, strict contractuală de sponsor și sponsorizat, ci este o legătură umană, din ce am putut eu remarca.
2: În afară de punctele pe care le avem în comun și de această comparație cu propriul sine, Am și încurajarea față de companiile din Constanța, de asociații, de orice grupuri care pot face sponsorizări, care vor face diferența pentru micii competitori constanțeni, indiferent de vârstă. Cunosc de asemenea și alții copii care au rezultate foarte bune și care ar putea în continuare avea rezultate și mai bune dacă ar fi sprijiniți pe sectorul logistic.
0: Și slavă Domnului, imaginez că sunt destui antreprenori, destule companii care, într-o formă sau alta, pot sprijini...
2: Pot redirecționa resurse care oricum sunt consumate.
0: Măcar acel 20% din impozitul pe care îl plătesc. Da, nu mai vorbesc de acei 3,5% pe care persoanele fizice le pot redirecționa. Dar noi vorbim acum doar de companii. În încheierea discuției noastre, pentru că ai spus de sala ta de pregătire, pe care... Din motive numai de tine știute, nu vrei să o scoți prea mult în evidență.
2: Prin modestia caracteristică.
0: Unde se desfășoară antrenamentele tale?
1: Antrenamentele cu copiii. Elevii mei se desfășoară în centru, lângă Tomis Mall. Primim copilași de la vârsta de 4 ani jumate înspre 5 ani. Depinde cât de cuminței sunt, să fiu sinceră.
0: Vorbim despre un sport care
2: trebuie să nu fie cuminți.
0: Care nu trebuie să fie cuminți.
1: Trebuie cuminți. Să fie și cuminți, dar nici auzi. Să nu fie foarte cuminți.
0: Asta e un paradox de acum, dar sunt sigur că știi foarte bine la ce te referi și părinții înțeleg și ei această condiție. În încheiere, eu vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul și că ne-ați împărtășit această experiență, această poveste de succes a voastră și vă urez la cât mai multe medalii și la cât mai multe motive de bucurie, atât pentru voi, cât și pentru cei din jurul vostru.
2: Mulțumesc. Și pentru cei care doresc să urmărească în continuare parcursul ei, să o urmărească atât pe Instagram cât și pe Facebook, Andreea Cotoban, fiindcă sigur ne va onora și cu alte poze extraordinare și cu rezultatele ei.
0: Vezi, la ce bun un sponsor atinge absolut toate aceste detalii la care sportivul, uite, din motive numai de ea știute sau din modestie, le trece așa la și altele. Bun, dragii noștri, atât a fost discuția noastră de astăzi. Ne întoarcem în câteva momente și cu ultimele informații din Espresso de astăzi. Rămâneți aproape!

0: CFM. Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 11 18 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: 10 și 52 de minute, doar 8 minute rămase până la ora 11. Așadar, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns și ea la sfârșit. A fost ultima ediție de Espresso din această săptămână, însă să știți că nu scăpați de noi. Ne revedem, ne reauzim de fapt mâine dimineață de la ora...
1: Ne și vedem, Ciprian, pe social media. Vă invităm pe Instagram și pe Facebook. Acolo vedeți postările noastre zilnice. Și în plus vă anunțăm așa că vă așteptăm mâine, începând cu ora 18, la partiul organizat de Irish Pub Constanța. Acolo vor întreține atmosfera MK33 și Rosario Internulo.
0: Așadar, pe Ștefan cel Mare, numărul 14, mâine seară, începând cu ora 18, toată lumea la distracție, la voie bună, ca să începem weekendul exact așa cum trebuie. Până atunci, tot mâine de la ora 8 dimineața ne întâlnim pentru o ediție de Friday, urmând ca apoi... Nu știu, să ne bucurăm de...
1: Hai că om trăi și-o vedea, Ciprian. Toate bune, vă dorim o zi frumoasă și ușoară. Vali și Alina rămân cu voi după fix. Bye, bye!
2: Bye. Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: Ascultați știrile CFM, bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. Situație tensionată la Mangalia după ce angajații șantierului naval au fost anunțați că urmează concedieri masive. Măsura afectează 1000 de salariați, urmarea intrării în procedura de faliment. Lichidatorul judiciar al șantierului din Mangalia a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale despre concedierea colectivă în două etape. În prima vor fi afectați 740 de salariați, care vor intra în preaviz începând cu data de 27 mai. În a doua etapă vor fi concediați peste 270 de salariați în luna iulie. Aceștia vor primi până la 9 salarii compensatorii în funcție de vechime. Polițiștii constanțeni fac cercetări într-un caz privind organizarea ilegală de jocuri de noroc în municipiul Constanța. Ei au efectuat percheziții într-un spațiu al unei societăți comerciale în care se desfășurau fără licență sau autorizație activități din domeniul jocurilor de noroc. Au fost depistate în flagrant 5 persoane. Cercetările arată că organizarea jocurilor în spațiul respectiv a fost permisă de o femeie de 32 de ani. Polițiștii au ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, inclusiv recuzita folosită, masa specială și piesele de joc, precum și peste 3.000 de lei, reprezentând aportul participanților. Constanțenii care își vor petrece în această vară concediul în Antalya vor avea la dispoziție zboruri directe de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Cursele vor fi efectuate chiar din această lună. Potrivit reprezentanților aeroportului constanțean, charterul către Antalya va opera din 27 mai până pe 30 septembrie. Plecările spre Turcia vor avea loc în fiecare zi de miercuri. Scade în continuare consumul în România pe fondul presiunilor financiare ale populației. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 5,8% ca serie brută în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit INSE, în vânzările de produse nealimentare au fost scăderi de peste 9%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu aproape 3%, iar în comerțul cu amănuntul al carburanților scăderea a fost de 2,5%. Selecționata feminină a României va juca mâine împotriva Franței în sferturile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Întâlnirea va începe la ora 19. Tricolorele au ajuns în această fază după ce au trecut ieri de selecționata Egiptului cu scorul de 3-2. Pentru România au evoluat Andreea Dragoman, Bernadette Sot și Elisabeta Samara. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, valorile termice minime vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Atât pentru moment la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Adina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: ce?
1: Ce? Azi e ziua mondială a râsului.
0: Hai de căpuțul nostru, dacă e ziua mondială a râsului, înseamnă că
1: ceva... trebuie să spunem multe bancuri.
0: Nu?
1: Multe, să facem multe glume astăzi, da.
0: Nu, dar ia, fii atentă.
1: Eu sunt, tu ești.
0: Ești? Da, sunt, fii atent. Ia, ascultă ceva aici. Fii atent acum. Da?
1: Da.
0: Astăzi o fi ziua râsului, dar mai e o zi. Ia, ascultă.
2: Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finalii! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europeni este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol! Aceasta patra ratare a Barcelonei, mai bine zis această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam.
1: Bine, Steaua, asta acum câți ani?
0: Da, în 1986. Da, 40 de ani. Astăzi se împlinesc 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europei. Fabulos,
1: 40 de ani.
0: O, da, și comentariul lui Cristian Țopescu inegalabil. Nu?
1: Da.
0: Frumos. Am început bine, da? Da, pe cuvânt, ce seară fabuloasă a fost atunci. Păi, extraordinară.
1: Ești list?
0: Ești român.
1: Ești român. Să știi că da.
0: Da.
1: În astfel de momente nici nu contează cu cine ții.
0: Exact.
1: Forța România.
0: Frumos. Da, simt și astăzi emoția, sunt niște... eu văd și imaginile, acum cei care ne ascultă doar au ascultat, au auzit comentariul Cristian Țopescu, dar văd și imagine și văd niște oameni acolo, care unii dintre ei nici nu mai sunt printre noi, dar au rămas în istorie. Hei, am început astăzi cu niște campioni și o să continuăm cu niște campioni alături de voi ca fiecare zi de luni până joi. Alina Răduț
1: și Valentin Coman începe...
0: Haideți că avem vești despre burtuială. Campioni la păpică și la călătorii.
1: Noi suntem Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Uite, vești frumoase, cum ne plac nouă pentru pofticioși, așa.
1: Ia
0: la București, mare competiție, World Paella Day Cup.
1: Acolo era de noi.
0: Sunt semifinalele europene, iar cei care vor câștiga vor ajunge în luna septembrie la Valencia.

0: poziția unde iar se vor confrunta cu alți experți în paelia.
1: Bine, te duci să joci jocuri de paelia cu spaniolii, mă scuzați, dar cred că
0: ce
1: cineva...
0: Sunt foarte curajoși, nu-i așa?
1: De exagerat de curajoși, hai să zicem. Cred că la Barcelona, parcă la Barcelona, am comandat ceva și am zis, hai să luăm și o paelia. Omul s-a uitat așa la noi și a zis, sigur? Adică ați comandat deja câte ceva, niște tapas.
0: Aha.
1: Da, ce are? Bine, cu ce? Cu pui, nu mai știu cu ce. Cu prepeliță de aia mică de-a lor.
0: Da.
1: Ok. Ma.
0: N-ați mai putut.
1: A venit cu o tavă așa. Cât masa, aoleu. Și unde ne punem noi tapa și nu știu. Stai așa să vedem.
0: Descurcați-vă, băieți. Cu băiați pe tot.
1: Pe mijloc și a zis, acum, hai. Spor la treabă. El a zâmbit așa și mi-a zis să vă mai aduc o bere ca să alunece toată tava asta.
0: Să fie cu plăcere.
1: Fetele mele au zis, mâncăm și noi puțin, dar...
0: Auzi, dacă mergi, uite, eu nu am călătorită la fel de mâncat tine. Dacă îți rămâne așa foarte multă mâncare și vezi niște oameni necăjiți.
1: Unde?
0: Pe stradă. Poți să...
1: În zona turistică...
0: Nu din... există, ca la noi, peste tot. Ridică domnul Valentin într-o sprânceană.
1: Să-ți spun ceva. Apropo de chestia asta, fiindcă ai deschis discuția, s-a întâmplat și la noi, nu m-am uitat. N-am mărturisesc, deși prin centru vechi în București se mai întâmplă, ce o să spun acum.
0: Okay.
1: Sunt diversi oameni mai necăjiți, dar cârciumarii știu...
0: Și ajut.
1: Și le dau întotdeauna o porție de mâncare. Da, da, da. Și în țările astea mediteraneene, dar și în Turcia foarte mult am văzut, cârciumarii, cei de la magazine, în Turcia mai este o categorie care întotdeauna primește adăpost și mâncare, pisicile.
0: Uh-huh.
1: Pisicile și oamenii nevoiași întotdeauna în Turcia găsesc ceva de mâncat, ceva de băut, un adăpost, întotdeauna se găsește pentru ei. Și în zona asta mediteraneană am văzut la foarte mulți cărciumari acest obicei, că te și miri, vezi o grămadă de turiști, că îți dai seama.
0: Da, da,
1: și undeva într-un colț mai este o masă unde stă un om, doi oameni stau acolo și mănâncă așa în liniște și se vede că sunt profund diferiți de ceilalți, îți dai seama că sunt niște oameni nevoiași. Nu știu dacă se întâmplă asta și la noi, dar...
0: Da, ar fi frumos.
1: Probabil,
0: dar dacă se întâmplă la București, cred că este...
1: Probabil că se întâmplă și la noi în România această poveste, dar n-am văzut-o noi până acum.
0: Da, da. Să știi. Doamne ajută!
1: Da, așa!
0: Da, voi cu cine vă împărțiți astăzi prânzul? Ia să auzim.
1: Da, da, nu, da, atenție, dacă e cu secretara, nu spuneți.
0: Nu vă dați de gol. Sau cine știe, lucrurile rămân doar aici la Happy Lunch Mix.
1: Da, Happy Lunch cu domniș.

0: Iată că ne-am reîntors. Suntem aici cu voi la Happy Lunch Mix și pentru
1: voi. Și vă învățăm
0: voi
1: să faceți ceva.
0: Da.
1: Ia, suntem la Constanța. Cine nu știe să facă un kebab, cine vrea să facă acasă un kebab, că avem o rețetă ca să fii sultan la tine în cartier. Deci atenție, căscați urechiușa, înregistrați, scrieți. Aveți nevoie de 700 de grame de carne de vită tocată de două ori prin mașină ca să fie finuță, da? 400 de grame de carne de oaie tocată la fel de două ori, două linguri de grăsime de oaie sau de vită, găsiți pe la magazine, o ceapă mare dată părăzătoarea fină, un ardei capia roșu, și a tocat mărunt, atenție, și o legătură de pătrunjel la fel tocat mărunt, condimente însemnând boia dulce să aveți pe-n preajmă, da? Fulgi din aia de ardei, uite, știi cum e aia, cum
0: râșnița?
1: Zice, râșnița?
0: Da.
1: Cu fulgi de aia de ardei, da, aia să ai. Chimen măcinat, sare și piper măcinate amândouă. Deci cum e treaba, da? Atenție, se împarte carnea de vită în patru părți egale, fiecare se întinde pe o foaie de copt.
0: Okay.
1: După aia se pune o altă foaie de copt, se aplatizează carnea frumos cu un sucitor de lemn. Pac, se face așa o...
0: Ca un aluat.
1: Așa. Stratul de carne trebuie să fie mai subțirel, să nu fie prea gros, că altfel se coace greu. Uh-huh. Și după aia nu e, se face tare, n-ai făcut nicio șmecherie. Atenție. Deci, după ce ai făcut patru rouri de astea de carne în foaie de copt, patru așa, le bagi frumos, le pui pe tavă, le-ai băgat la cuptor la 200 de grade, cam jumătate de oră. Bagi și ochiușorul să vezi, că nu știi cum arde cuptorul tău, da? Deci, după aia, când s-a copt, japa ai scos-o afară, ai luat-o de pe foaia de copt și o folosești, se pune carnea în lipi, se adaugă câteva legume, cum e ardeiul gras, rondelele de ceapă, roșii, nu știu ce, se rulează lipiile. Ai băgat un sos de iaurt aromat cu verdeț, un iaurt de ăla mai gras, mai așa, mai... deși e kebab, să-l zicem un iaurt de ăla în stil grecesc, dar și turci îl folosesc, cu verdețuri și cu condimente.
0: Da.
1: Și... șopă el, tat!
0: Dar eu observat că și shawarma a făcut acasă nu are același gust ca cea din fast food.
1: Da, e,
0: e mult
1: firesc
0: mai
1: să...
0: fresh, mai
1: așa, da, și în general acasă uleiul este mai proaspăt atunci când prăjești cartofii. Cartofii sunt proaspăt
0: prăjiți
1: și așa. Sigur că există o mică diferență de gust. Oamenii ăștia nu cred că s-apucă de curățat ei cartofi. Cred că folosesc pungi de alea mari de
0: cartofi industriale, cantități industriale.
1: Nu?
0: Da.
1: Deci e o, firește că apare o diferență. În afară de asta, tu poate pui o maioneză făcută fără nu știu cât ulei. Poate nu pui maioneză, poate o dai în ghiros și faci cu iaurt,
0: da,
1: nu faci
0: shawarma.
1: Încă știi că până la urmă aceasta e o mare discuție între turci, greci și arabi. Cine a inventat lipia umplută cu ceva? Arabii spun că au inventat-o ei și se numește shawarma, turcii spun că au inventat-o ei și se numește döner, iar grecii spun că nu e adevărat, ei au inventat totul pe lumea asta, firește și această lipie umplută care se numește gyros. Până atunci însă noi am dat rețeta de kebab făcut acasă, deci sultan la tine la sufragerie mai și pune și muzica mai să fie happy lunch mai!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio.
1: CFM. Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Ne-am întors. Suntem aici și vrem să aflăm cum putem noi să ne trezim dimineața și să ne simțim așa ca sultanii otomani. Ei bine, am găsit o rețetă aici. Este vorba despre ouăle poșate la micul dejun. Este una dintre cele mai cunoscute rețete ale vremii, care a rămas aproape neschimbată timp de aproximativ 500 de ani, dacă vă vine să credeți. Preparatul se numește ciulbâr și este considerat unul dintre cele mai vechi feluri de mâncare documentate din istoria culinară turcească. A fost chiar și acum parte din meniul pe care puteți să-l serviți la Palatul Topak P din timpul domniei cuceritorului Mehmed. Bucătarii sultanilor combinau ouăle poșate cu iaurt aromatizat cu usturoi pentru mesele conducătorilor otomani. Iar preparatul nu era considerat deloc o mâncare simplă, ci una suficient de rafinată pentru a ajunge pe mesele celor mai puternici oameni ai vremii. Așa că dacă vrei să te simți și tu așa ca un sultan în plină dimineață, nu uita, ai nevoie de câteva ingrediente super simple. Iaurt gros cu usturoi, ouă poșate și unt sau ulei încins. Peste preparat este turnat un sos fierbinte aromatizat cu boia și fulgi de ardei iute, combinația dintre iaurtul rece și ouăle calde fiind considerată elementul care făcea preparatul atât, dar atât de special. Mie mi este puțin poftă, să știi.
1: Foarte bine, dacă ți-e poftă și le poftă și celor care ne ascultă, atenție, ora viitoare desfășurăm un concurs timp de o oră, punem la bătaie un voucher la cel mai nou Bistro Healthy care se deschide. O să primiți toate detaliile în prima intervenție după știri și apoi începem concursul. O să fie simplu, va trebui să trimiteți un mesaj scris sau vocal pe numărul de WhatsApp pe care îl cunoașteți. Deci stați pe aproape, prieteni, fiindcă începem concursul. O să fie o întrebare incredibil de grea din categoria ce culoare maro are această poșetă. Da? Deci stați pe aproape, telefoanele pe lângă voi, fiindcă începem concursul.
0: Da, eu vă ajut doar cu un reminder pentru numărul de telefon 0786661. 661. Rămâneți la Happy Lunch Mix!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Este timpul pentru știrile CFM. Președintele Nicuș Ordan a reluat astăzi la Palatul Cotroceni consultările informale cu partidele pro-occidentale. Discuțiile vizează crearea unei majorități și a noului guvern, după căderea cabinetului Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Climatul politic este însă unul tensionat după ce liberalii au anunțat că vor intra în opoziție, iar premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat că PSD are răspunderea să vină cu o soluție la criza creată. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe de altă parte, a declarat că socialdemocrații își doresc să reconstituie fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR, dar sunt luate în calcul și alte variante. Și George Simion spune că partidul AUR este dispus să intre la guvernare, dar cu premier de la această formațiune. Locuitorii județului Constanța pot solicita emiterea cărții electronice de identitate prin intermediul unui ghișeu mobil. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța promovează emiterea actului electronic, iar pentru a veni în sprijinul cetățenilor, echipele direcției se vor deplasa la sediile instituțiilor și ale entităților private. Datele sunt stabilite cu reprezentanții acestora. Cartea electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii de peste 14 ani. Potrivit oficialilor, se pot elibera cărți electronice de identitate și pentru copiii sub 14 ani, dar cu plata unei taxe de 70 de lei. Documentul de mărimea unui card bancar și având caracteristici avansate de securitate permite titularului să facă dovada identității fizic și în mediul digital și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice. Trei localități din județul Constanța vor fi afectate săptămâna viitoare de cisarea furnizării apei potabile. Raja va efectua operațiuni periodice de spălare și igienizare la nivelul sistemelor de stocare și tratare apă potabilă din comunele Chirnogen și Independența. Furnizarea apei va fi oprită între orele 8-16, luni 11 mai în localitatea Plopeni, marți 12 mai în localitatea Movila Verde, iar miercuri 13 mai la Chirnogeni. Raja sfătuiește abonații afectați de oprire să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Elevii români participă în continuare cu succes la concursurile internaționale. La Olimpiada Balcanică de Matematică, desfășurată la Salonic în Grecia, elevii din țara noastră au obținut o medalie de aur, una de argint și 4 de bronz. Competiția balcanică a reunit participanți din aproximativ 20 de țări, membre sau invitate. Echipa României a fost coordonată de profesori de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. Cristian Chivu, antrenorul formației Inter Milano, se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea. Va fi însoțit de jucători ai formației italiene. După ce a câștigat titlul de campion în Serie A, delegația echipei Inter Milano a fost invitată la Vatican și va fi primită în audiență de suveranul pontif. Întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea va avea loc sâmbătă și face parte din audiențele tradiționale ale papei, cu delegații sportive și echipe care se remarcă prin performanțele lor. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, valorile termice minime vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Atât pentru moment la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Adina Răduț și Valentin Coman.
1: CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. MobiliArt.ro.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: azi. Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
2: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM. Best radio station ever.

dar nu sunați. Pregătiți-vă pentru transmis mesaje la 0786 661 661. Atenție, răspunsul o să fie simplu la o întrebare elegantă, dar până atunci, ca să știți din ce să dați răspunsul, întâi trebuie să știți și care e premiul. O să primiți și un voucher de 150 de lei pe care îl veți putea folosi la Mizuna, noul bistro healthy din Constanța, care se deschide din 15 mai pe Bulevardul Tomis, în zona Dacia. Îi găsiți firește pe Instagram și pe Facebook. Ce este Mizuna? Mizuna e ceva ce s-a născut dintr-o dorință simplă, aceea de a mânca mai bine și de a ne simți mai bine. Totul a

0: Început cu plantele, spun cei care sunt mizunii, cum a zice. Microplantele mici, fragile și pline de viață, care cresc doar cu apă, lumină și grijă. Lucrurile cu adevărat valoroase nu au nevoie de artificii, ci de atenție, timp și respect pentru natură. La Mizuna, mâncarea e o formă de grijă pentru corp, pentru minte și pentru ritmul tău zilnic. De aceea, la Mizuna se gătește simplu, folosind ingrediente curate și lăsând natura să fie ingredientul principal. Meniul Mizuna e dominant vegetarian, cu opțiuni atent alese de pește și curcan. Pentru echilibru, dar nu pentru exces, fiecare farfurie este gândită să-ți ofere nu doar gust, ci și stare de bine. Au început să sune și telefoanele noastre, deci atenție! Mizuna e un loc în care să încetinești puțin, să respiri, să-ți amintești cât de bine se simte mâncarea adevărată. Întrebarea pentru voi astăzi este așa: cum se numește noul bistro healthy care se deschide în Constanța, la Dacia? Voi trimiteți răspunsul cu un mesaj scris sau vocal, cum vă este la îndemână, la numărul nostru de telefon 0786 661 661. Atenție, până la ora 13. Dacă sunt mai multe mesaje, atunci vom face o tragere la sorți. Da? 0786 661 661. Trimiteți un mesaj scris sau vocal cu răspunsul la întrebarea: cum se numește noul bistro healthy care se deschide în Constanța, la Dacia? Ați auzit, v-am povestit. Câștigați un voucher de 150 de lei. Trimiteți mesajele până la ora 13 și noi o să extragem un câștigător căruia îi dăm voucherul de 150 de lei. Ați început să trimiteți mesaje? Da. Foarte bine! Încă o dată, numărul de telefon 0786 661 661. Vă rog puțină muzică healthy.
1: Sigur, nu înainte de a vă spune că Mizuna, noul bistro healthy din Constanța, este crescut natural și gătit cu suflet. CFM.

0: Da, hai, curg mesajele, bine faceți. 0786661661. Voucher în valoare de 150 de lei pe care să-l mâncăm la cel mai nou Bistro Healthy, care se deschide pe 15 mai pe bulevardul Tomis la Dacia. Mizuna se numește. Și întrebarea noastră pentru acest concurs din categoria ce culoare maro are această poșetă: cum se numește noul Bistro Healthy care se deschide la Constanța, în zona Dacia? Trimiteți răspunsul cu un mesaj scris sau vocal la numărul nostru de WhatsApp 0786 661 661. Până la ora 13 deja mulți oameni sunt, o grămadă de mesaje. Ne pregătim pentru o tragere la sorți. Vom folosi o aplicație online deșteaptă, frumoasă și grozavă, pe care am mai folosit-o, Wheel of Fortune, care e frumoasă, și vom trage de acolo un câștigător care va primi voucherul de 150 de lei.
1: Și pentru că tot vorbim despre mâncare sănătoasă, zic să vă reamintim că Mizuna, noul Bistro Healthy din Constanța, crescut natural, gătit cu suflet, este alături de noi în acest concurs.
0: Așa, 0786661661, acolo vine răspunsul. Noi ne întoarcem la muzică,
1: pentru că așa ne place. Healthy. Este felul principal la Happy Lunch Mix.
0: Da.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut! Îngerul tău.
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți. Fiecare detaliu e despre tine.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: haide, au curs mesajele. Bravo, atenție. Avem două doamne?
1: Două, da.
0: Avem două doamne care au răspuns bravo, au participat, dar răspunsul e greșit, doamnelor. Răspunsul e dintr-un singur cuvânt, nu din două cuvinte, și este un nume propriu. Atenție, deci doamnele care sunt pe recepție și care au dat un răspuns, au răspunsuri din două cuvinte, să revină cu răspunsul corect ca să le băgăm la concurs. Dacă își calcă norocul. Nu se poate așa ceva. Deci, da?
1: Nu vrem alte detalii. Încă o dată,
0: cum se numește noul bistro healthy care se va deschide pe Bulevardul Tomis, da? 0786-661-661. Ultima strigare, 10 minute până la ora 13. După știri ne întoarcem cu vești din călătorie și, firește, cu extragerea câștigătorului, care va primi voucherul de 150 de lei pe care să-l mănânce fericit la
1: Mizuna, noul bistro healthy din Constanța, crescut natural, gătit

0: Este timpul pentru știri, bun găsit, sunt Ramona Iordache. Zona Delfinariu, faleză nord din municipiul Constanța, va fi modernizată. Vor fi făcute investiții în valoare de aproximativ 60 milioane lei în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Primăria precizează că a fost semnat contractul de execuție, iar modernizarea zonei prevede reabilitarea falezei, a trotuarelor și a zonelor de acces către locuințe și crearea unei noi piste de biciclete. Totodată vor fi amenajate spații verzi și se vor extinde zonele pietonale, iar mobilierul urban va fi înlocuit. Lucrările includ și stabilizarea zidurilor de sprijin la taluz și reabilitarea scărilor de acces către plajă, modernizarea și extinderea iluminatului public și instalarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. Constanța are nevoie de mai mulți donatori de sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine a precizat astăzi că la spitalele din județul nostru solicitările sunt în creștere și pot fi acoperite doar dacă cel puțin 60 de persoane sănătoase donează zilnic sânge. În acest fel, pacienții cu nevoi transfuzionale își pot primi la timp tratamentul. Reprezentanții centrului fac apel către populație să doneze sânge și precizează că programul este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Se lucrează în continuare pe drumurile județene constanțene. Acțiunile vizează menținerea infrastructurii rutiere, astfel încât șoferii să beneficieze de drumuri sigure. Astăzi, echipele Societății Drumuri Județene Constanța s-au deplasat pe DJ-223 Floriile-Aliman pentru cosirea vegetației și curățarea rigolelor. S-a acționat de asemenea pe DJ-391A și Potetufani. Totodată, pe DJ-222 Tronsonul Pești Tera Pietreni au loc în această perioadă lucrări de frezare a carosabilului. O dronă rusească a pătruns astăzi în spațiul aerian al României, în județul Tulcea, în timpul unui nou atac lansat de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră. Ministerul Apărării precizează că radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în zona Chilia, iar două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru monitorizarea situației. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la câștigarea de către Steaua a Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Pe data de 7 mai 1986, Steaua a învins în finala competiției formația FC Barcelona. Partida, desfășurată la Sevilla, s-a încheiat cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. Aniversarea de astăzi este marcată și la Palatul Parlamentului. Fațada principală a clădirii va fi iluminată între orele 20-23 în culorile echipei Steaua, roșu și albastru. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, valorile termice minime vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Știrile se opresc aici, vă las cu Alina Răduț și Valentin Coman. Ascultați Happy Lunch Mix!
1: This is...

0: Trinitatea și anul în care e chiar acum Cleopatra Stratan. E pe sofa, nu e pe sofa, e pe plajă.
1: Pe
0: da. Frumoasa cântăreață, care nu mai este de mult copilul minune care cucerea internetul cu melodia ghiță.
1: Este
0: plecată în vacanță. Cele mai recente fotografii postate de cântăreață pe Instagram au atras atenția fanilor categoric. Ea se află într-o vacanță în Javea, undeva în Spania. Este una dintre destinațiile ei preferate. Iar acolo, frumușica noastră combină relaxarea cu filmările pentru clipuri și ședințe foto spectaculoase realizate acolo pe malul mării.
1: Bikini sau?
0: Nu, niciodată. Ea niciodată n-a fost genul care se iasă în față cu ceva vulgar.
1: Nu mai are 4 ani, dar ce e vulgar? Dar tu ce te duci la plajă cu perdeaua de la sufragerie pe tine, cu draperia?
0: Nu, dar ea este în rochiță, nici măcar în costum de baie.
1: La plăjică, n-ai zis că sunt spectaculoase fotografiile?
0: Arată spectaculos, ea și din cauza aceasta, datorită acestui lucru. Și pozele sunt spectaculoase. Și m-am documentat puțin despre zona asta, Javea, pentru că n-am auzit despre ea.
1: Știi
0: că este un oraș port care este rezervat experiențelor de lux.
1: Deci e pe bogăție,
0: e pe
1: cum
0: bogăție,
1: ar fi?
0: Da.
1: Păi înseamnă că domnșoara Cleopatra e cu vreun zmeu de ăsta.
0: Păi, ea e căsătorită.
1: Care în loc de cauciucuri de la Danubiana are roți de alea de cașcaval de la italieni,
0: da,
1: de la
0: Seif.
1: Da.
0: Acolo plajele sunt formate în niște mici golfuri sub formă de potcoave. Și iar apa are o culoare de safir frumos, n-ai ce să spui, dar de ce îmi place mie Javea?
1: De ce ne citești tu asta dacă e pentru bogați?
0: Nu, fii pe fază. Nu, aici vreau să aduc partea de culinar, că noi dacă se pe Happy Lănciuială, trebuie să spunem și de treaba asta. Încă mai putem să vedem acolo bărcile pescarilor care trag la țărm pentru a vinde cât mai repede peștele și fructele de mare. Deja îmi place imaginea asta.
1: Da.
0: Tot acolo au o serie de festivaluri culinare de excepție. Ele încep încă din luna martie și se presar așa pe tot întregul sezon estival și culminează cu două festivaluri.
1: Enervează-mă că meteorologii noștri anunță că o să plouă cu soare la noi acum în Constanța. Poți să-ți închipui asta? Deci nu ajunge totuși. Am tremurat de frig de 1 mai pe cuvânt. Ne oprim, atenție, după calupul de publicitate ne întoarcem și facem extragerea, stați aproape.
0: Noi ascultăm acum pe Cleopatra Stratan.
1: Cleopatra.

0: Lacul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Padoen Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Inițio. Powered by CFM.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Ești nerob de tot așa, e? Da.
1: Da, gata! Atenție, concursieri și concursiere! S-au adunat mesajele voastre pe WhatsApp la numărul nostru de telefon 0786661661. Să-l țineți minte, pentru că o să avem o săptămână de concursuri și vom da în fiecare zi un voucher de 150 de lei. Ia! Acum Alina a pregătit
0: roata
1: norocului, va face un click.
0: Spune-mi tu când.
1: 5, 4, 3, 2, 1, engage.
0: Bang! Se învârte. Iar câștigătorul este numărul care se termină cu 028.
1: Numărul de telefon care se termină cu 028 și nu numărul de cont de la banca aia mare din insulele Marshall.
0: Așa este, felicitări. O să-i dăm un mesaj în privat.
1: Bineînțeles.
0: Dacă e cu urechea pe noi, să ne dea el înainte.
1: Da, dar noi oricum așa o să facem și o să-ți transmitem și toate detaliile despre cum poți să intri în posesia voucherului și să te bucuri de tot ceea ce este sănătos și bun la noul Bistro Healthy, care se va deschide pe Bulevardul Tomis în zona Dacia, Mizuna. Mizuna, da. Care știe Alina că...
0: este cel mai nou Bistro Healthy din Constanța, crescut natural, gătit cu suflet.
1: Felicitări tuturor, stați aproape de noi pentru că o să avem multe concursuri în toate zilele care urmează. Să ne întoarcem
0: la ce ne place nouă cel mai mult.
1: Muzica.
2: Happy Lunch Mix. Happy.

0: Da, da, știm că sunteți îndrăgostiți de noi și noi de voi.
1: Da, și noi de mare. Și să știi că eu am mers într-o vacanță la mare. Te uiți la mine ca la un zgubilău,
0: ai
1: nu?
0: Mare aici.
1: Da, da, da, nu e aceeași șmecherie. Știi ce frumos e să pleci în vacanță la mare, chiar și Constanțean fiind vreo 6 zile așa. Și să stai la all-inclusiv, să fie da, din categoria pune-te masă, ridică-te masă, dă-mi voie să zac la piscină.
0: Dar știi că asta e valabil pentru din bărbați.
1: Da, pentru absolut toată lumea. Fetele mele au zâmbit când au zis, mă, cum să mergem vacanță la mare? Ai pățit ceva? Ai mâncat ceva buruieni pe drum? Nu, nu, nu, nu, nu. Și am mers la all-inclusiv.
0: Turist la tine acasă.
1: Da, în a patra zi au zis, vai, dar puteți mai stă o săptămână? Mamă, ce bine! Deci nu e chiar o nebunie, dar firește puteți să vă anunțați și prietenii că a început programul Litoralul pentru toți.
0: Yay!
1: Luna mai cu prețuri super mici, reduceri de până la 75% și unele de 50%. În prezent, un sejur pe litoralul românesc costă între 159, un sejur, atenție, da?
0: Un sejur,
1: între 159 și 600 de lei de persoană. Uite, e un domn, Iulian Tenie, de la manager de hotel, care spune așa, pentru o noapte de cazare prețul în cazul hotelului nostru pornește de la 181 de lei pe noapte. Da, în altă parte 170. Turiștii s-au orientat foarte mult pe stațiunile Mamaia și Eforie. Da?
0: Da.
1: Grupa mare. Deci dacă vreți să mergi să vă scoateți familia la o vacanță în luna mai pe litoral, pac pac, litoralul pentru toți. Perioada de sejur este cam de 4 nopți de cazare, iar în programul ăsta participă și hoteluri de 2, de 3 și de 4 stele.
0: Auzi, da? Măi, eu nu știu așa cu turismul pe asta. Ia zi-mi și mie. Există muntele pentru toți?
1: Există muntele pentru toți.
0: Nu
1: am
0: știut eu asta.
1: Da, e muntele Măcinului. E aproape, frumos, ajungi și cu bicicleta.
0: Da, da, știu că
1: poți
0: este o perioadă din an
1: frumos.
0: Când nu-i recomandat să mergi acolo, pentru că sunt vipere, nu?
1: Parcă, și ce dacă?
0: În zona aceea de...
1: Are nimic, dar vipera asta are treaba ei. Dacă nu vrei să
0: uneori,
1: o alergi pe viperă, să știi că
0: casă.
1: Și la cetate, la Enisa, la sus,
0: da?
1: Vara, când firește e cald, viperele, șerpii ies și stau pe pietrele din jurul cetății. Dacă nu ești atent, eu am mai fost deseori cu grupuri de turiști și întâi ies eu în zona de pietre ca să văd unde sunt șerpii și să-i opresc pe turiști.
0: Aha.
1: Dar șerpii stau la soare, se încălzesc, în general, dacă îi lași în viața lor de șerpi, n-au treabă cu tine.
0: Atunci ce să zic? Hai să ascultăm niște muzică ca să nu vină șerpișorii peste noi. Happy Lunch Mix continuă!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe TFM.
11: DJ Astro.

0: Hey, so good for me. Am găsit ceva good for me good pentru for pozele us. Mele de pe Instagram.
1: Ce?
0: O plajă cu nisip roz.
1: Roz?
0: Da, în Chila. Tocmai în Chila.
1: În China? Înseamnă că această plajă se numește Barbie.
0: Hey, nu pot să-i zic numele. Ia unui Barbie. Hotel care vrea să atragă cât mai mulți turiști.
1: Barbie. Barbie, da. Roz. Barbie. Oh, Murioca, Barbie,
0: oh. Barbie, lot of Barbie.
1: Ne sper să nu fie nisip de la roz luat de la China Mall și
0: nu,
1: pus.
0: Nisipul nu este natural în mod.
1: Simțeam ceva.
0: Nuanța spectaculoasă este obținută printr-un amestec de particule care reflectă lumina și sunt combinate cu fragmente din coral zdrobit. Da, plaja nu oferă o experiență clasică, locul compensează prin aspect spectaculos.
1: Auzi, tu ai avut vreodată un tricou chinezesc care...
0: Care ce face? Se pare că...
1: Care te-a prins ploaia și ți-a ieșit pe piele?
0: Ah, da. Ai pățit-o și tu?
1: Da. Da, mi s-a mai întâmplat și mie și m-am uitat, era made in China, dar cred că era made in China la vreun atelier de ăsta de... vopsi biciclete sau nu, mi-e clar. Dar am văzut alți cetățeni care și-au luat niște tricouri genul ăsta de plajă roz.
0: Da.
1: De la Dacu Dungi. Ai văzut vreodată oameni bronzați cu dungi pentru că au purtat un tricou de ăsta incert? Cumpărat dintr-un magazin unde altfel nu și-ar fi cumpărat nimic. Dar dacă te duci tu acolo și știi cum e, omul să mai întinde pe nisip astea, da?
0: Da.
1: Și te întinzi pe nisip și te torci cu spatele roz acasă.
0: Da, da.
1: Nu știu
0: sau
1: ce
0: mai
1: să
0: știi
1: zic.
0: Fazele alea când te duci tu cu o domnișoară și pune mâna pe tine și dormiți așa sub razele soarelui și rămâne tatuajul.
1: N-am avut, dar nici eu n-am lăsat vreo urmă de mână, cine știe pe ce domnișoară.
0: N-ai lăsat,
1: nu,
0: da?
1: Nu.
0: Ți-a fost frică. Amprente. Ai dovada.
1: Trebuie să fii prudent. Ei, alte vremuri, alte plaje, alte culori, alte de toate. Asta a fost ziua de azi?
0: Asta a fost ziua de astăzi, a fost frumoasă, uite-i cu soare, puțin vânt afară.
1: Și pregătisem ceva așa bun, stai, nu putem să terminăm așa. Vine weekendul.
0: Da.
1: Și în bunul nostru obicei, care așa se va păstra de acum înainte, vă anunțăm, dragi prieteni, că avem 3 puncte locale gastronomice, 3 puncte gastronomice locale.
0: Da.
1: Unul în apropiere de Deleni, punctul gastronomic local la Ciociu, să trăiești, nea Ciociule, care în acest weekend vor avea ciorbă de văcuță, varză cu afumătură și mămăligă, pomana porcului cu mămăligă, mici la grătar și pâine de casă proaspăt.
0: Ce ați făcut acolo?
1: Dacă totuși vreți să mergeți la Ghindărești, că vă e poftă de un peștișor, atenție că sâmbătă o salată de icre la chierdă de scrumbie, zacuscă de pește, chiftele de pește și legume la Grișa.
0: Aia, scrumbia e preferata
1: la Grișa. Dacă vreți o ciorbică, aveți și ciorbică de pește sau un storceac și desigur să găsește și o plachie de pește la cuptor cu mămăliguță, bre. Iar la desert alegeți între un tort medovic cu foi de miere și cremă fină de smântână cu vișine. La acolo să fie bine, să fie frumos. Zice că să repete și duminică la Grișa, numai cu diferența că la felul doi plezniți o saramură de pește cu mămăligă. Doamne așa. Iar la Tinda cu Rost, un alt punct gastronomic local, de undeva din sudul județului Constanța, la Furnica, vă așteaptă cu ciorbă de perișoare de carne de curcănel, borș de casă și leuștean proaspăt, ruladă de puiuț, de curte cu ciuperci și sos de smântână servit, hai de mine, servită cu cartofi noi copți cu mușdei de usturoi verde și la desert o tartă cu cremă de vanilie și fructe de căpșuni. Deci, dacă vreți să vă cunoașteți județul și Dobrogea, mergeți să păpați la puncte gastronomice locale, îi găsiți pe Facebook, vedeți voi ce și cum mai departe.
0: Ce să zic, Valentin, ne-ai dat-o acum o fatală.
1: Ai, ai, ai.
0: Rămânem cu gândul la mâncărica.
1: Numai
0: că
1: îmi plouă în gură.
0: Da, ne-ai terminat. Ce să mai? Să vină weekendul, să mergem. Aripa.
1: Poftă bună.
0: Ne auzim de luni, suntem tot aici, Alina Răduț și Valentin Coman. Vă pupăm!
1: Weekend.
0: Ciao!
2: CFM. Eu mi-a zis.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile orei 14, sunt Ramona Iordache. Autoritățile au emis astăzi un nou mesaj ro-alert în urma unor atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ministerul Apărării precizează că radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în zona Chilia, iar două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru monitorizarea situației. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Portul Constanța este dotat cu un sistem antidronă pentru consolidarea securității infrastructurii critice. Acesta permite identificarea și localizarea aeronavei, precum și a poziției pilotului, dar și preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură. Anunțul administrației porturilor maritime Constanța vine în condițiile în care o dronă neidentificată a fost reperată săptămâna aceasta în perimetrul terminalului de pasageri. Verificările efectuate alături de poliția de frontieră au arătat că drona aparținea unor cetățeni străini, membri ai echipajului unei nave de croazieră, iar materialul video realizat avea caracter exclusiv turistic. Incidentul nu a avut urmări grave de securitate, menționează CNAPM. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității. Primăria anunță investiții de peste 19 milioane lei pentru realizarea parcului din cartierul Compozitor din municipiul Constanța. Acesta este amenajat pe terenul fostului registru autoromân, iar administrația locală menționează că a fost deja semnat contractul de finanțare. Proiectul pentru îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori prevede dezvoltarea infrastructurii verzi, amenajarea două spații de joacă și a unei zone de relaxare pentru vârstnici, dotarea parcului cu mobilier urban și amenajarea unei fântâne arteziene. De asemenea, va fi montat un gard de împrejmuire nou către calea ferată. PSD are răspunderea să vină cu o soluție la criza creată prin adoptarea moțiunii de cenzură, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Liderul PNL declară că prin dărâmarea unui guvern la propunerea PSD susținut de AUR, s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară. Ilie Bolojan mai afirmă că în cazul în care PSD nu are o soluție, trebuie să recunoască acest lucru, pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional. Țara noastră are nevoie de un executiv care să atragă până la finalul lunii august miliarde de euro din fonduri europene, a adăugat Ilie Bolojan, care consideră totodată că generarea unei moțiuni de cenzură de către PSD reprezintă un act irresponsabil din punct de vedere politic. Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, salută performanța elevilor săi. Este incredibil, este a doua noastră finală de Liga Campionilor, ceea ce arată nivelul nostru, a spus tehnicianul spaniol. PSG, deținătoarea trofeului, a încheiat la egalitate disputa de seara trecută în deplasare cu Bayern München 1-1 în manșa secundă a semifinalelor. În tur la Paris, formația franceză a câștigat cu scorul de 5-4, iar în finală va întâlni Arsenal Londra. Confruntarea va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologia anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: EFM.

0: ascultați știrile CFM. Bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. Situație tensionată la Mangalia după ce angajații șantierului naval au fost anunțați că urmează concedieri masive. Măsura afectează 1000 de salariați, urmarea intrării în procedura de faliment. Lichidatorul judiciar al șantierului din Mangalia a notificat sindicatul navalistul și autoritățile locale despre concedierea colectivă în două etape. În prima vor fi afectați 740 de salariați, care vor intra în preaviz începând cu data de 27 mai. În a doua etapă vor fi concediați peste 270 de salariați în luna iulie. Aceștia vor primi până la 9 salarii compensatorii, în funcție de vechime. Polițiștii constanțeni fac cercetări într-un caz privind organizarea ilegală de jocuri de noroc în municipiul Constanța. Ei au efectuat percheziții într-un spațiu al unei societăți comerciale în care se desfășurau fără licență sau autorizație activități din domeniul jocurilor de noroc. Au fost depistate în flagrant 5 persoane. Cercetările arată că organizarea jocurilor în spațiul respectiv a fost permisă de o femeie de 32 de ani. Polițiștii au ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie, inclusiv recuzita folosită, masa specială și piesele de joc, precum și peste 3.000 de lei, reprezentând aportul participanților. Constanțenii care își vor petrece în această vară concediul în Antalya vor avea la dispoziție zboruri directe de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Cursele vor fi efectuate chiar din această lună. Potrivit reprezentanților aeroportului constanțean, charterul către Antalya va opera din 27 mai până pe 30 septembrie. Plecările spre Turcia vor avea loc în fiecare zi de miercuri. Scade în continuare consumul în România pe fondul presiunilor financiare ale populației. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 5,8% ca serie brută în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit INS, în vânzările de produse nealimentare au fost scăderi de peste 9%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu aproape 3%, iar în comerțul cu amănuntul al carburanților scăderea a fost de 2,5%. Selecționata feminină a României va juca mâine împotriva Franței în sferturile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Întâlnirea va începe la ora 19. Tricolorele au ajuns în această fază după ce au trecut ieri de selecționata Egiptului cu scorul de 3-2. Pentru România au evoluat Andreea Dragoman, Bernadette Stoc și Elisabeta Samara. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, valorile termice minime vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: poate fi imprevizibil, dar muzica potrivită face diferența. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe chiar acum, cu piese alese special pentru cei aflați la volan. 3 ore în care drumul curge mai ușor, indiferent de traseu. Bun găsit, eu sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe CFM.
1: CFM

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: The Weeknd.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
0: Let's go.
1: Drive time.

0: The Rolling Stones pregătesc un nou album și își joacă din nou misterul ca pe vremuri. Trupa britanică a confirmat lansarea proiectului Foreign Tongues, primul album după Hackney Diamonds. Discul ar urma să apară pe 10 iulie. Anunțul vine după panouri criptice, coduri QR și indicii legate de numele The Cockroaches. Mick Jagger, Ronnie Wood și Keith Richards au publicat separat bucăți din coperta albumului ca un puzzle pentru fani. Trupa a distribuit și un fragment audio de 13 secunde, suficient cât să aprindă curiozitatea. Rolling Stones au mai folosit pseudonime și lansări discrete pentru a testa reacția publicului. După moartea lui Charlie Watts, Steve Jordan a preluat rolul de baterist. E limpede, The Rolling Stones folosesc legenda construită în 6 decenii pentru a transforma lansarea unui album într-un eveniment global.
1: Let's go. Drive Time.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
8: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe TFM.
7: DJ Astro.
9: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

O rețea socială europeană promite să facă exact ce marile platforme au tot amânat. Să verifice adevărul în timp real. EU Social a fost lansată oficial pe iOS și Android după o perioadă de prelansare cu 50.000 de utilizatori. M-am numărat întâmplător și eu printre ei, este într-adevăr altceva. Platforma a fost fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. EU mizează pe fact-checking integrat, algoritmi transparenți și feed controlate de utilizatori. Scopul este reducerea dezinformării și a bulelor în care oamenii văd doar idei cu care sunt deja de acord. Un sondaj realizat de platformă arată că mulți utilizatori se simt manipulați, dezinformați și captivi pe rețelele actuale. România este prima piață ca utilizatori, iar Statele Unite au ajuns deja pe locul 2. Diferența reală se va vedea însă în folosirea zilnică, nu în promisiunile de lansare. E limpede, EU încearcă să transforme neîncrederea în marile rețele sociale într-o șansă pentru un model european mai transparent.

Este timpul pentru știri, bun găsiți, sunt Ramona Iordache. Zona Delfinariu, faleză nord din municipiul Constanța, va fi modernizată. Vor fi făcute investiții în valoare de aproximativ 60 milioane lei în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Primăria precizează că a fost semnat contractul de execuție, iar modernizarea zonei prevede reabilitarea falezei, a trotuarelor și a zonelor de acces către locuințe și crearea unei noi piste de biciclete. Totodată vor fi amenajate spații verzi și se vor extinde zonele pietonale, iar mobilierul urban va fi înlocuit. Lucrările includ și stabilizarea zidurilor de sprijin la taluz și reabilitarea scărilor de acces către plajă, modernizarea și extinderea iluminatului public și instalarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. Constanța are nevoie de mai mulți donatori de sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine a precizat astăzi că la spitalele din județul nostru solicitările sunt în creștere și pot fi acoperite doar dacă cel puțin 60 de persoane sănătoase donează zilnic sânge. În acest fel, pacienții cu nevoi transfuzionale își pot primi la timp tratamentul. Reprezentanții centrului fac apel către populație să doneze sânge și precizează că programul este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Se lucrează în continuare pe drumurile județene constanțene. Acțiunile vizează menținerea infrastructurii rutiere, astfel încât șoferii să beneficieze de drumuri sigure. Astăzi, echipele Societății Drumuri Județene Constanța s-au deplasat pe DJ-223 Floriile-Aliman pentru cosirea vegetației și curățarea rigolelor. S-a acționat de asemenea pe DJ-391A și Potetufani. Totodată, pe DJ-222 Tronsonul Pești Tera Pietreni au loc în această perioadă lucrări de frezare a carosabilului. O dronă rusească a pătruns astăzi în spațiul aerian al României, în județul Tulcea, în timpul unui nou atac lansat de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră. Ministerul Apărării precizează că radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone pentru scurt timp în zona Chilia, iar două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană au decolat de la baza aeriană de la Fetești pentru monitorizarea situației. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la câștigarea de către Steaua a Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Pe data de 7 mai 1986, Steaua a învins în finala competiției formația FC Barcelona. Partida, desfășurată la Sevilla, s-a încheiat cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. Aniversarea de astăzi este marcată și la Palatul Parlamentului. Fațada principală a clădirii va fi iluminată între orele 20-23 în culorile echipei Steaua, roșu și albastru. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 15 și 22 de grade. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, valorile termice minime vor fi între 9 și 12 grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

O scurtătură spre Marte sună spectaculos, dar deocamdată rămâne mai mult matematică decât misiune. Cercetătorul brazilian Marcelo de Oliveira Souza susține că traiectoriile unor asteroizi indică rute mult mai rapide între Pământ și Marte. În anumite poziții ale planetelor, drumul dus ar putea dura aproximativ 34 de zile. Problema este viteza cerută, mult peste ce pot gestiona rachetele și sistemele actuale de aterizare. Pentru o fereastră din 2031, calculele indică o misiune dus-întors de 153 de zile, cu o lună petrecută pe Marte. Există și o variantă mai lentă, de 226 de zile, cu un consum energetic mai mic. Descoperirea a apărut întâmplător în timpul studiului unui asteroid apropiat de Pământ. Totuși, ruta nu a fost testată și depinde de tehnologii care încă trebuie dezvoltate. E limpede, Marte ar putea fi mai aproape pe hârtie, dar ingineria trebuie să ajungă din urmă calculele.

0: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio. Powered by CFM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
0: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
0: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

este o schimbare vizuală care aduce chaturile mai aproape de stilul iOS. Aplicația testează o interfață inspirată de Liquid Glass cu bare plutitoare, efecte translucide și elemente care par din sticlă mată. Informațiile vin de la Web Beta Info, iar lansarea pare aproape, dar încă nu este disponibilă pentru toți utilizatorii. Noua versiune schimbă bara de chat, navigarea și meniurile contextuale. Butoanele devin semi-transparente, iar animațiile sunt ajustate pentru un aspect mai fluid. Tastatura

și zonele interactive sunt adaptate la același stil vizual. Actualizarea ajunge treptat la un număr limitat de utilizatori prin App Store. Meta mai testează detaliile înainte de lansarea completă. E limpede. WhatsApp vrea o interfață mai modernă și mai bine integrată în designul recent al iPhone-urilor.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241

0: 0728. Let's open new ways together. Better ways.
1: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Se încheie aici ediția de joi din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica a fost un bun companion pe parcursul drumului. Mâine de la ora 15 încheiem săptămâna de condus împreună, tot pe Radio CFM. Seară bună!
1: Let's go! Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
7: CFM

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: CFM, proud to be different.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.